Norimanda Salusalu, na serta langaya, sana mai dhabu tiki na nawinga rabi en ndele nteme ndi wenga rabi ni PMN Fiji, sepa manaviti en nambongi venaka endai. Kale vitike na babi ni venaka, na buku ni weito koni, na vese mati voli mai, ke na nao vikemi ni nando ni warongo voli mai, en na bata bata venaka ngo ni PMN Fiji, en na vei mbongi kede sara ni warombuka, mai na tolu kene tini karuwa na kaloko. Klani mada wa mepakanga kitu sada butetiko, mada mingo teko butiko nisinga tambu na maro teki tiko kina na kia na pakanu ni mitiko, se na kia na maro teki tiko na Rotuman language week. Na mada ni buli bosa waka Rotuma, abira na nonda klani nda Rotuma iwili tika abi kenda mibiti. Ya wakanga sapa mada la tiko Alfi ni bimbi tiko na nonda bosa taka tiko, na nonda bosa en na bingo na tuto kubi kenda nasa angule za butoka na bosa uklani singra ni mepakanga tukono Alfi. We can't learn it all in 1 week, eh? But small steps, eh? Kwaya endara ni menda marro itiko ki na nonda bosa. Yeah. Kero sana maizabu tiki kena biwekani en nambongi binaka endai maizabu na nonda ngume kataraba na mazao mingo ni kalunga tetiko kalunga tetiko nangarabitabi na buku ni mazao mingo watana kena mwani mazao ngo wikenda baka bubale na bitabi so enda nangaraba na zaka zaka na ngito saba ni binaka tia nindale ntebe li bengarabi ni PMN Fiji nambongi binaka ni kuwani ndona mwani mazao binaka wikenda maizabu na nonda ngume kataraba Taraba. Entre que mi perro modindo, mutalquina, de velo mani pa calebu, faixia, ni se te modito comanda.